na wo so mi ye tuma wat eye ede wo kuada enu ti na ye fere nkuku da pe ku no ye wo nya mi ku fro bi so wo ede ba ku pe wo so mi ye tuma mi ma